0: Hey, du rigtig lille kogod til Mary Barnaby, hey, du, jeg kan gå ud, der går.
1: Nej, gud, nej, det er det kun også, ikke? Det er lidt, det siger 30 år, ikke? Nej, jeg siger, du er ikke, det gud, det er 20 år, eller? Eller er det, så jeg siger, jeg er tom, og der er der ikke, eller der er noget, der kan ikke. Jeg er bare sådan, at du er lidt, det er det, eller der er noget, der bare er. Vi er lige gør, jeg tror, jeg kan have, der er her. Der er lappet, jeg kan ikke have, der er lappet. Yes, I arrive with Marie. That's why you told my John Lewis, and they were your color cutter. I asked, eh, Tali, let I in, Tala, Bell, Galadia, Halen, Yin, Lula, Laka. I got the Tali, let I go, like he, Etalbek, our Lalaka, they are, and I was a liar. Salaya, Wagalaka. Det er det, der er den der har gået der. Hej, ja, hej. Dom, ja. Hej, så der er den der har gået der. Hej, ja, hvad er det udlige? Der har kørt det. Nika, der er ikke kørt det. Lad det tala, tala, kan det la et del. Hvor er alle, alle der har gået der? Hvor er alle der har gået der? Det er der ude, ja. Og det er kun der har kørt det udlige. Kan det? Jeg kan ikke huske, at det er vildt. Jeg lærte ikke, at jeg er John, og jeg kan ikke ulde på dig, og jeg får ikke at se det. Jeg lærte det, der kan jeg få en lille. Jeg lærte, gør det, jeg lærte sådan, det er det, jeg har ondt, så kan jeg jo, så. Det er en, der har vores tjen. Der kan jeg jo vores tjen, der vores tjen. Jeg lærte, jeg lærte, der er ikke, eller kan jeg, så lærte jeg lærte. Ja, der ligger jeg altid. Hvor er gonna så i raha og raha kora na ha ha. Ne kede tara o a li ha ko. Be ka he ta de. He he ke kala ra e la la wa. Ra la na ra he we ra ko. Ta kala de ye kala ha de na sa so na kara ta. Ah, så karada, så jeg går så rakke til hit etter. Eh, hvor er jeg atalje og jeg går der og hva? Jeg kalder det begge, hvor er atalje og hva, lad jeg gøre det, siger vi. Eh, hvor er jeg så rakke? Ja, og nå da, jeg atalje, da gør jeg, eller hva? Nu så jeg så hit etter, jeg går der, karakke. Nå, jeg kan nok gå så rakke, det er jeg. Ara da, sande ara, yana kakudu san ara ko ta tora tue. E yana, so amma kakudu wantile tue ye. Ah, si yukar, yana kakudu san ko ta tue. E yana, talikhaye yala, talikhaye ye. Aetla, kiritu, aetla nara leke ta, lakna na. Ara, kena ta ta ara di. E, si ah, son ta sa tue, ti son eri kwa to, tue de khasine ko yin.
0: Du kan det ikke?
1: Ja, jeg tror det. Du kan det ikke, lad os så meget sikkert have det.
0: Måske. Du har lavet din kongods af Mary Barnaby, jeg ikke, du kan gå ind der.

0: Ikke det er... Nej, de andre er lige den til. Den runder ikke, de lukker den. Siger det, lukker. Siger også lidt, at siger, at vi går på røg og så. Og så tager jeg den nu af, at der er i bælge og siger. Så tager det nu af, at røg og så tager sig af det her. Jeg har ikke den sådan, at jeg gilder. Der er ikke kære, jeg har. Ja, du kan ikke den næste endnu.
1: A tildre ahne dhe, tain lesi e i di ahne dhe, ba ya ki at a dilin lena.
0: A hati lo, a si le Twitter, a da di e, do hati le, na re te kui ton, ta ne ye, a si le, a sa si gita a sa dreidon, e ti ana dhe.
1: E i di a tildre ahne dhe, di ka oane no hel.
0: A hati e, jo hanu ni le, Sidden Zers, I like it, Dorothy. It doesn't know how they are. Do you suppose who called the other day?
1: Net air, you want to deal,
0: don't I say, after the kind of deal, I said I knew what they didn't do. Are
1: you a tool at air? Are you at Unat at this year? Nah,
0: I don't know, you're a dorm.
1: Archie, that way you're not easy, not then, not easy to get out, don't you? Rush River, not don't, Elo, you the bath and hot day, you are yawns and drunk, dealing there now.
0: I was glad to say, to get a night there on you in the region, because we only there, you are made on to the corners of the deal. Det er nu et andet sæt, det er jo et dårligt sæt. Nu, det er jo et
1: dårligt
0: sæt, det er jo et
1: dårligt
0: sæt.
1: Og det er jo et dårligt sæt. Det er det, ja. Ja, det er det. Hey, det er jo ikke en
0: del, det er jo et dårligt sæt. Har du en sæt til lille, eller? Ja, det er Ja, det er tjenende. Med langt uden gør det, at der er kun en sig til her. Det er det, der lever jo. Jeg kan så sig til her. Jeg kan da, at det er det. Så er det jo, at det jo har. Du har det, den er det tjenende i versen. Du har det, at ja, det er et andet tjenende i det her. Jeg kan så det her. Vi kan ikke bare I don't know. Det er også en rigtig sin. At det er det, du har jo set dig her, der har jeg jo også det der. Du har lagt sig.
1: Er I hatt øje, du? Nå, hel hatt en læse i den, vi tjo har grøn gavn, jo.
0: Hatt en læse, ja. Den, og det har skrevet, jeg synes jo sånn, som jeg kan, der er katter, så de lader du har noen i det, og det, jeg står der, hvor det er jo, da, Jeg er lige at det er et afsnit. Jeg har set at vælge nu. Jeg har sat ind og så det lignende.
1: Ja, du har lige Ja, du har lige taget i hat, Elena.
0: Ja, det er. Du har ikke hørt lige ved, at det synes jeg nok. Nå, hun er sendt ud i dag. Du har jo skidt ud, og det synes jeg, hvad der var til nu.

de andre, der tror, at Diamond Wine Dusty, at så gik ni nødderen, jeg hørte. Det var de situationen, der var så det, jeg så. Men hvis jeg kunne så ikke tænke, så kan jeg bare, at jeg gik nødderen, jeg hørte,